Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Абсурдчик кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурдчик кохання без меж.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.
6: Хиви

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: боятися. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Старим слідам все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Я люблю.
1: Реклама на першому війському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Код доступа 102.7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102.7 FM» на Першому міському радіо.
1: Вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я Тетяна Косенко. Поранення на фронті – це лише початок випробувань, з якими сьогодні стискається український військовослужбовець. Після евакуаційного гелікоптера чи реанімобіля починається інший, не менш виснажливий бій – паперовий. Отримання законної додаткової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень під час лікування та одноразової грошової допомоги за поранення у 2026 році залишається однією з найбільш бюрократизованих процедур. Будь-яка помилка цивільного лікаря у виписці, загублене бойове донесення або суб'єктивне рішення командування щодо виведення поза штат можуть в один момент позбавити бійця фінансової підтримки саме тоді, коли вона потрібна найбільше. І от як діяти, якщо фінансова служба частини ігнорує рапорти, а службове розслідування може затягнутися на місяці. Про все це будемо говорити із нашою постійною експерткою. Із нами Ольга Павел, адвокатка. Вітаю вас в нашій студії.
2: Доброго дня.
1: Вітаю вас, пані Ольга, також з вашим професійним святом, тому що День юриста святкується саме от сьогодні. І розумію, що це така виснажлива і дуже важлива робота на, от знаєте, будь-яка цивільна, військова царина, про що б ми не говорили, завжди ми повинні мати підтримку юриста, тому що законодавство змінюється, і не всі ми взагалі не те, що можемо слідкувати, а не вміємо навіть трактувати і розуміти це. І саме завдяки юристам маємо таку підтримку. Дякую вам і дякую, що саме в цей день погодилися зустрітися із нами і розкрити всі ці моменти, пов'язані саме з виплатами для наших військовослужбовців. Скажіть, будь ласка, що загалом можемо говорити про певні такі, скажімо так, формулювання, так, які можуть стати причиною відмови чи якогось затримання цих виплат, про які я сказала, які з них можуть стати червоними прапорцями, що вплине на те, як і коли тобі виплатять ці гроші?
2: По-перше, дякую вам за привітання. Дуже приємно, що ви цінуєте нашу роботу і підтримку, тому що дійсно ми є перекладачами з мови закону на людську мову для наших клієнтів, ну, адвокати, так, зокрема, хоча сьогодні святкують всі юристи, і судді, і прокурори. Але тим не менш, дійсно, ми для чогось існуємо ще з часів Римської імперії, і наша робота щоденна, інколи цікава, інколи не дуже, але необхідна. Стосовно конкретно теми, вже до якої ми зібрались, як і в будь-яких, в принципі, документах, які пов'язані з пораненнями, травмами, контузіями і, не дай Боже, смертю військового в процесі проходження військової служби, існує три основні формулювання, які мають бути визначені в низці документів і які безпосередньо розділяють статус і характер отримання цих травм і поранень. Найголовніше, найважливіше і те, яке, в принципі, закриває всі питання стосовно того, якщо військовий отримав поранення під час перебування на нулі, виконання бойових завдань, це формулювання пов'язано із захистом батьківщини. Або, якщо ми говоримо про ті документи, які першочергово оформлюються при пораненні, там довідка про обставини травми, контузії, поранення. Угу. Це форма 5, її називають серед людей, додаток 5 до постанови. Там має бути чітко прописано, що під час виконання бойового завдання, де, коли конкретно, територіально і так далі. Тобто, тому що далі це є базою для визначення, чи це був дійсно захист батьківщини, бойові дії, виконання бойового завдання. Буває формулювання далі в документах, там, наприклад, якщо ми говоримо, що про подальше проходження ВЛК, що травма пов'язана, або захворювання, або контузія пов'язана з виконанням військового обов'язку. Це трошки інша історія, це не перша лінія, не нуль, але тим не менш пов'язано також з діями ворога і з військовими діями і виконанням якихось обов'язків, які призвели. Тобто є причинно-наслідковий зв'язок між пошкодженням здоров'я і несенням виконання військового обов'язку. Подальше, третє, найпростіше, скажімо так, в лапках, це коли захворювання, травма або контузія, поранення пов'язані з несенням військової служби. Воно фактично прирівнюється до битових якихось цих ситуацій, тому що, наприклад, він знаходиться на території військової частини, там щось йшов, десь зачепився, перечепився в темряві, біг чи що, зламав ногу. Так, він проходить службу, так, він є військовослужбовцем, але це ніяк не пов'язано з ракетними ударами, мінами, обстрілами, ще чимось. І якщо ми говоримо безпосередньо про, і в основному ми сьогодні будемо говорити про ті поранення і травми, які отримані саме в бою, або знаходячись на позиціях бойових, то там має бути характеристики саме з причинно-наслідковим зв'язком того, що отримано з діями наших агресорів, наших ворогів. І тоді значно простіше проходить подальша вся процедура отримання всіх гарантій, передбачених законом.
1: Оця форма 5, про яку ви згадали, це частина повинна автоматично її видати під час поранення. Людина, що з нею відбувається, якщо це особливо важке поранення, так? Вона взагалі може бути без свідомості, без попасти в якийсь заклад лікування. І повинна куди вона поступити? Родині? Чи туди, в той заклад? Чи коли вже людина опритомнює, вона тоді звертається, щоб їй видали таку форму? Як це відбувається?
2: Ну, глобально, якщо відбувається по-різному, тому що ми маємо розуміти, що те, що написано в законі станом на зараз, і те, як на практиці воно відбувається під час військових дій, під час переміщень постійних і так далі, тут ми керуємося принципом доцільності в першу чергу. Так, обов'язок військової частини видати форму 5, довідку про обставини поранення, контузії, травми. Це головний документ. Формується він на підставі так званої форми 100. Це первинний документ, який заповнюють медики, коли приймають пораненого, евакуація відбувається, чи перевезення його з військової частини, чи позиції, де він знаходився, до лікувального закладу. Форма 100, вона найпростіша, там галочками проставляється, що сталося, де сталося, локалізація тих пошкоджень, які отримав військовий. І це його документ, який фіксує факт того, що, в принципі, сталася така ситуація.
1: І далі, чому він покидає ту частину, так?
2: Ну, покидає, так, де він дівся і чого його нема. Далі, форма 5, вона не так швидко і оперативно робиться, тому що вона робиться, зокрема, і на підставі і актів службових розслідувань, і на підставі заповнених спеціальних журналів, і на підставі показань побратимів і колег, скажімо так, командирів, які бачили і знають, що відбулось конкретно в цю дату, в цей час, на конкретній локації, де перебував військовий, що там, наприклад, був
1: розбираються в
2: артилерійський
1: частині,
2: вогонь, так, що накрило там артилерійським вогнем, чи що був приліт десь в якийсь бліндаж, де знаходились ті чи інші військові, вони ж все одно, в принципі, в курсі подій. І в довідці це описується, що там солдат такий-то, знаходячись, вони напишуть, звісно, що там адресу, але там село якесь, така-та область, дата, в такий-то час відбувся обстріл ворога, в зв'язку з чим там отримано було мінно-вибухову травму, наприклад, або там вогнепальне поранення, або ще щось, акубаротравму. І далі, що дуже важливо, в цій довідці мають бути визначені так само, знову ж таки, те, що я казав, під час виконання бойового завдання.
1: Щоб це не було
2: перебував.
1: Не службові обов'язки він виконав, а захищав батьківщину. Так,
2: не в СЗЧ ходив там десь в лісі і випадково там на нього натрапило. Да, ну, да. То, а то, що то, саме то. Він виконував бойове розпорядження свого керівника, командира, і в процесі цього все відбулося. Більше того, він в цій справі довідці фіксується, що він знаходився в засобах індивідуального захисту. Це шолом і бронежилет, і там інші всі технічні можливі засоби захисту, які є у військового, тому що, ну, щоб не було недбалості, скажімо так, і що дійсно він вжив всіх дій, щоб його не зачепили так, як вже приводить до поранень. Далі, що він не знаходився в стані алкогольно-наркотичного сп'яніння, і що це не було зроблено ним самостійно. Тобто це не було там самогубство або самопоранення, або там бажання собі нанести якусь шкоду якусь для того, щоб так ніби як легально покинути бойові позиції. Це дуже важливі формулювання, тому що, на жаль, є випадки, коли у нас трапляються і такі ситуації, коли хлопці там перенавантажуються психологічно, перебувають в якомусь стані зміненої свідомості і роблять собі шкоду там, де їй могло не бути. І держава в даному випадку чітко це розмежовує, тому що гарантії, які передбачаються законом, вони мають надаватись виключно тим особам, які доброчесно і добросовісно виконували свій бойовий обов'язок, і ці пошкодження наніс саме ворог, а не особа сама собі. Якщо ці формулювання є в довідці, то це вже супер історія, тому що буває так, що їх там нема. Забули, не внесли, внесли помилково, ще щось. І там вже далі треба розбиратися, працювати.
1: А якщо, який строк взагалі видається за законом на те, щоб цю довідку сформувати? І що робити, якщо вже місяцями людина не отримує, і аргумент такий, що розслідування триває? Чи є якісь законні строки видачі такої довідки?
2: Ну, законом передбачено, що службове розслідування триває від 30 днів, може бути продовжено до 60 днів, але, знову ж таки, ми маємо розуміти, в якому стані знаходяться військові частини і які можливі, ну, варіанти тих випадків, про які йдеться.

0: купа можливостей, які можуть виникнути, на жаль, то, звісно, що і затягується безпосередньо виготовлення акта службового розслідування, в якому прям подробно і детально все описується, на якій відстані, там, де перебували, скільки людей, що було і так далі. В довідці це все тезисно вже, акт службового розслідування – це великий документ, в якому дуже багато описова частина, там, фінальна частина, покази свідків, конкретно там мінімум, здається, дві чи три службові особи мають бути, які це підтвердять і своїми показаннями додатково нададуть інформацію, що відбулося. От. Тому ми, звісно, що хочемо, щоб все було швидко і оперативно, але, на жаль, маємо враховувати теж специфіку роботи тієї чи іншої військової частини. Знову ж таки, як з усіма документами військовими, ми з вами вже говорили про це неодноразово, можуть бути об'єктивні причини, можуть бути суб'єктивні причини, коли нема часу в них і вони не спішать особливо там, або не хочуть, або якось халатно відносяться. На жаль, такі випадки теж є, ну, якби компетентні і некомпетентні люди є всюди. От. І це питання треба просто тримати на контролі. Якщо військовослужбовець притомний, він направлений на лікування, і він, в принципі, сам має займатися, грубо кажучи, отриманням цієї довідки, то він тримає, звісно, зв'язок зі своїм керівництвом, спілкується, і вони направляють йому в той лікувальний заклад, де він знаходиться. Якщо він не притомний, то цим займаються родичі. Тобто особи, які визначені сімейним кодексом як члени сім'ї, дружина, діти, батьки в першу чергу. Далі ми вже казали, цивільні там дружини. Брати, сестри бувають, тому що немає інших. Там вже далі військова частина виявляє, хто має можливість таку і може бути направлено родичам. Чому? Тому що ця довідка кладеться в основу всіх подальших в тому числі і медичних документів, які готують госпіталі і лікарні, бо вони теж описують в своїх виписних епікризах ту ситуацію, яка відбулася з людиною і призвела до певних наслідків по стану здоров'я.
1: Ми ж цією довідкою повинні потім кудись піти, правильно?
0: Для ми того, з цією довідкою ходимо всюди.
1: Але щоб отримати виплату, куди? В ТЦК?
0: Знову ж таки, секунду, знову ж таки, порада так по тексту. Для всіх і військових, і їх членів сімей, і, в принципі, людей, які є цивільними, якщо ви отримуєте якийсь оригінал якогось документу в якомусь органі, в даному випадку ми говоримо про довідку форми 5, наприклад, поробіть собі 5 копій якісних цього документу і користуйтесь цими копіями, тому що були в мене кейси, коли люди віддавали оригінал цієї довідки кудись, а потім вона знову потрібна,
1: а її нема.
0: А що? А вони мене забрали, а я і той. Ну, в смислі, робіть копії і за можливості віддавайте копії. Де це. І це зазвичай можна. Так, щоб вони прям вимагали оригінали, ну там, буває таке, там, наприклад, постанова ВЛК, вона має подаватися в оригіналі там в певних випадках, але її готовлять декілька екземплярів, там теж свої є нюанси. Але копії документів готуємо завжди, тримаємо і всюди подаємо, поки оригінал у нас на руках. Ця довідка є підставою для проходження ВЛК для визначення ступеня придатності чи непридатності військового після там, да, проходження лікування, в процесі проходження лікування і так далі. Ця довідка покладається, зокрема, вона не є обов'язковою, але покладається в пакет документів для проходження ЕКО-ПФО, колишнього МСЕК, тепер команди по визначенню стану здоров'я і інвалідності присвоєння людям, тобто туди її. Туди ж ця довідка покладається, якщо є проблема з виплатою бойових, знову ж таки, її копія кладеться до рапорту і до всюди, де якщо військова частина щось там не виплачує. Ця копія довідки покладається в документи на отримання одноразової грошової допомоги після отримання інвалідності, яка направляється до Міністерства оборони. Ця довідка покладається в суд, якщо хтось там щось не виплатив, не своєчасно виплатив, відмову в виплаті і так далі. Тобто це дуже важливий документ. І ця довідка, вибачте, покладається, якщо людина, не дай Бог, померла, і там далі ми йдемо вже по путі загиблого, тому що вона теж є основним підтвердженням того, що травмування відбулося під час виконання бойового завдання.
1: Тобто це документ, який неможливо

0: дозволити собі втратити, триматися за нього всіма силами, так?
1: Можливо, можна отримати копію повторно, але це, ну, знову, час.
0: Ну, а все ж таки, так, ви кажете, що буває таке, що особливо, якщо це бойові частини на нулі, це дуже важко зробити, і в принципі, є навіть щодо затримання, саме отримання довідки, навіть є вже й судові справи в Україні, так?
1: Так.
0: Коли через суд доводилася бездіяльність частини, і тоді вже вимагали швидко це зробити, тому що не могла людина ні отримати виплати, ні певних статусів. Що, до речі, якщо ми будемо говорити про виплату згідно постанови Кабінету міністрів України номер 168, що гарантує 100 тисяч під час стаціонарного лікування військовому, так? Так. Що робити, якщо лікування триває вже досить довго і гроші перестали приходити, тому що от я побачила, що був такий кейс, що боєць з важким переломом та інфекційним ускладненням от після поранення безперервно лікувався 6 місяців у різних, да, шпиталях, і на 5-й місяць фінансова частина зняла з нього ці бойові 100 тисяч, аргументуючи тим, що за законом безперервно на лікування оплачується лише 4 місяці. Чи можна куди звернутися, чи то до ВЛК, чи то до когось іншого, щоб ці виплати подовжили?
1: Це розповсюджена, насправді, на жаль, історія. Перше, на що слід звернути увагу і наголосити, що він має право на отримання цих 100 тисяч гривень щомісячно. Тобто так, це його фактично бойові, які він отримує, не перебуваючи на нулі, але унаслідок того, що на нулі він отримав поранення і зайняти його лікуванням. Тобто це щомісячна виплата окремо від грошового забезпечення основної зарплати. Так, дійсно, порядок номер 260, який регламентує здійснення всіх цих виплат, він передбачає, що безперервне лікування, хоча теж, значить, безперервно є теж судова вже практика, по поводу того, що якщо була перерва, а потім продовжилось те саме лікування, того самого поранення, теж має право військовослужбовець на отримання цих грошових коштів. Але маємо лікування, триває більше 4 місяців, і частина автоматично зазвичай припиняє виплату цих бойових. Що робити? В мене є вже такий значний досвід з цього питання, і, слава Богу, майже весь він досудовий. Чому? Тому що, якщо поранення тяжке, угу, і є висновок медичної установи, де відбувається лікування, про те, що поранення потребує тривалого лікування, тобто має бути медичний документ. В деяких випадках вдавалося довести цю ситуацію шляхом надсилання виписок з карти стаціонарного хворого і висновків лікарів, де описувалась весь анамнез лікування, результати лікування, і прописувалось, що не досягнуто фінального там результату і потребується тривале лікування. І коли ці документи військовий надсилав до військової частини з рапортом про виплату цих грошових коштів, спрацьовувало, брали до уваги, виносили наказ, вносили його в наказ на виплату бойових. Бувало, що цього було недостатньо, тоді ініціювали ми проходження ВЛК. Не зовсім це стандартна історія, тому що зазвичай ВЛК проходить по фіналу вже лікування, угу, коли вже там зрозуміло, наскільки вже там те проведене лікування відновило його повністю, не повністю, наскільки там ті залишки хвороби чи хронічність цієї хвороби, угу, якщо вона сталася, можливо, в подальшому якось вилікувати, чи це вже постійна історія і так далі. І ВЛК зазвичай завершує лікування. Але якщо воно тривало, і ми розуміємо, що там відновлювальні процеси дуже довгі, то, звісно, що ВЛК також, в постанові ВЛК, яку має право проводити та сама лікарня, вказано про те, що поранення є тяжким, потребує тривалого лікування. Там вони зазвичай пишуть там 60 днів, потім продовжують. І, ну, також ми користувалися таким засобом, рапорт подавали, на рапорт нуль реакції, потім адвокатський запит 1, адвокатський запит 2, скарга до командування і виплата сталася, все добре. Є судовий, звісно, досвід, куди ж без цього, коли ні рапорти, ні адвокатські запити, ні скарги не спрацювали, тоді оскарження цієї бездіяльності в суді або
0: через суд, так?
1: Діяльності протиправної, да, в судовому порядку зобов'язання військової частини виплатити ці грошові кошти. І тут, ну, це дуже важливо, збирати всі медичні документи, які виникають в процесі проходження цього лікування. Всі ці висновки, все в окрему теку, по порядочку, направляти все до військової частини телефоном, фото, якщо працює, якщо не працює, поштою з описом вкладення, щоб все було підтвердження того, що військова частина в курсі. Тому що тут дійсно лікарня не зобов'язана військову частину повідомляти.
0: Угу.
1: Це має робити або військовий, або його родичі, якщо він не спроможний це робити за станом здоров'я сам. Військова частина теж не зобов'язана якби стукатися і питати, як ваші справи. Там є чим займатися без цього. Тобто тут трошки потрібна активність.
0: Така комунікація,
1: і щоб, да, передати стан справ своїх, повідомити військову частину, що відбувається, які є добрі зміни, погані зміни, ніяких змін і що далі з цього приводу. І це є підставою, зокрема, і до нарахування бойових. Щодо грошового забезпечення складніше, тому що з грошовим забезпеченням стандартним не все так просто. Не передбачено воно на весь час стаціонарного лікування. Там є нюанси, які після оцих 4 місяців міняється статус самого військового, і він, так, втрачає цю заробітну плату в повному обсязі, яку він її отримав раніше. І в мене є кейс, коли військовий зараз отримує 100 тисяч гривень бойових щомісячно, вже більше року, вже півтора, в нього там дуже складна травма, і він ще проходить і проходить ці всі реабілітаційні заходи. А грошове 700 гривень.
0: Реабілітаційні заклади теж підпадають під цей...
1: Коли травма тяжка, так.
0: Коли травма тяжка, так. Бо ми знаємо, ну, до прикладу, якщо апарат Елізарова стоїть, так, то це набагато... Ну, ми можемо... А ви сказали, я хотіла навести вам приклад, спитати про реабілітацію військового після тяжкого поранення, що місяцями, а ви вже навіть от більше року у вас...
1: Йому роздробило ногу, і зараз там вони йому і операції з нарощування
0: складають
1: кісток,
0: з нуля,
1: і
0: та?
1: Витягування кісток, і протезування, і пластини, і там все підряд цю ногу.
0: Це
1: вони...
0: те, що...
1: І це довго, так, звісно.
0: Коли ви говорите про... весь цей час виплачуються бойові, але не виплачується фінансування таке, яке... як воно правильно?
1: Грошове забезпечення.
0: Грошове забезпечення. Це тому, що є такий статус, правильно я розумію, що поза штатом.
1: Іменно
0: і
1: так.
0: Має законна процедура, наскільки от я готувалася до нашої зустрічі, там понад 2 місяці, коли людина,
1: да,
0: лікується, то командир може вивести бійця і так, поза штат. І тоді йому вже не виплачуються гроші, і він має тільки оці бойові, про які ми трошки раніше проговорили, так?
1: Так, це передбачено діючим законодавством, ця норма не змінена ніяким чином, це дивно мені, але так воно є. Дійсно передбачено, знову ж таки, тим же порядком 260-м, який там регламентує виплати грошового забезпечення, всі види можливі і неможливі. І там передбачено, що, да, є поняття поза штат. Воно логічне, з одного боку, тому що військовий по факту не виконує своєї там роботи, скажімо так, своїх обов'язків. Він не знаходиться в військовій частині, він не знаходиться у відрядженні, він не знаходиться на бойових позиціях, він лікується, так, він не виконує там щоденних своїх посадових обов'язків на тій посаді, на якій він знаходиться. Але з огляду на те, що... Ну, і закон пише, що при виведенні поза штат військовий отримує оклад за посадою і оклад, здається, за вислугу. Я зараз не згадаю всі ті складові, але там, ну, типа, оклади в них невеликі. Якщо ми глянемо довідки про грошове забезпечення, оці оклади, вони є там щось до 2000 гривень, в залежності від посади. Все інше, до 20-25, які отримують військові станом на зараз, вони формуються за счет премії, за счет надбавок на виконання бойових завдань, за счет надбавок за тяжкі умови служби і так далі, і так далі, і так далі. І це набігає ці 20, там, від 20 до 25, в залежності від того, яка посада, або і вище, там, офіцерський склад. Тому, коли прибираються ці премії, надбавки і так далі, в нього лишається отака от некрасива сума, там, 700-800 гривень, саме грошового забезпечення. При тому, що В мене був досвід з однією з сімей, ми спробували оскаржити це в судовому порядку, отримали негативне рішення, підтверджено було судом, що законодавство станом зараз є таким, воно не змінено ніяк не щодо актуальних ситуацій, тому маємо бойові, і слава Богу, скажімо, що хоч так, тому що він... Поза штатом.
0: Ну, принаймні, знаєте, поступово ж все ж таки, хоч як би опиралася вся ця система, але вона змінюється потрошки-потрошки.
1: Маємо надію.
0: Може і тут якось, знаєте, буде якийсь, знаєте, рух і щось таке. Ви згадали вже сьогодні про нову, скажімо так, систему оцінювання, так, людей.
1: Так.
0: Раніше ми мали МСЕК, а тепер нову систему оцінювання. І вивіски змінилися, суть залишилася тією ж.
1: Саме
0: військовому
1: так.
0: Потрібно отримати довідку про відсоток втрати працездатності або встановити групу інвалідності, якщо людина її отримала. Так? А які там головні пастки, що там заважає зараз черги, чи може якісь, знову ж таки, формулювання, тому що, може, ця нова система ще не навчена, або там немає якось уявлення, як правильно прописувати ці документи?
1: Змінилася установа з МСЕКу, це стало ЕКО-ПФО. Глобально процедура плюс-мінус та сама. Займаються цим військові вже після того, як там пройшли якесь лікування і пройшли ВЛК, тому що спочатку є ВЛК, яке, знову ж таки, фіксує додатково причинно-наслідковий зв'язок, і вже, якщо довідці про обставини травми описуються безпосередньо фактичні обставини, і там виконання бойового завдання, захисту України і так далі, то для ВЛК є чітко визначений перелік формулювань 402 наказом, якому передбачено, що так, травма пов'язана із захистом батьківщини, ні, травма не пов'язана там із захистом батьківщини, так само так, травма пов'язана із виконанням військового обов'язку або несенням військової служби. Тобто там оце великими літерами в постановах ВЛК це обов'язково прописується в прив'язці до конкретної травми, про яку йдеться в тій же формі 5. Там в прив'язці до медичних документів, які отримані по результату стаціонарного лікування і реабілітаційних заходів, чим все закінчилось. Тобто, окей, зроблено ВЛК, є оці документи, і особа звертається за присвоєнням її інвалідності, якщо дійсно її діагноз підпадає під ті критерії, які відносяться до визначення тієї чи іншої групи інвалідності. Якщо це діючий військовий, це йому видає направлення на проходження цієї комісії його командир. Тобто він подає рапорт з усіма цими медичними документами, отримує направлення і потрапляє на комісію. Якщо це вже звільнений зі служби військовий, тому що ВЛК серед іншого визначає ступінь придатності. Якщо там написано так, травма пов'язана з захистом батьківщини, і особа визнана непридатною до проходження військової служби, це вже є підстава для звільнення за станом здоров'я. І зазвичай це відбувається одне за іншим, а потім вже він вже коли звільнився, коли він вже не є військовослужбовцем, повернувся додому, потім починається питання вже з отриманням інвалідності. Тут направлення на проходження цієї процедури дає сімейний лікар. Так само на підставі тих медичних документів, які є у військового за весь час і за всю історію його лікувань і реабілітації, збирається цей пакет документів, йому видається направлення, і він потрапляє на засідання комісії. Щодо черг, це чисто практична історія, і воно трошки хвилями, наскільки мені відомо, з мого досвіду, по різних видах захворювань різні черги. Тому що та комісія так само всередині себе розподіляється на опорно-руховий апарат, на ЖКТ, на серцево-судинні захворювання, на психіатричні захворювання, офтальмологія і так далі. І якщо ми розуміємо, що військових, там, які отримують інвалідність, наприклад, по опорно-руховому апарату дуже багато, тому що в першу чергу страждають руки, ноги, хребти і так далі. Там по офтальмології там трошки менше, тому що все ж таки там якось так стається, що очі менше там страждають. Там по психіатрії там окрема історія, тому що На жаль, у всіх у нас, напевно, що вже є якісь відхилення у хлопців, які пройшли ті страхи передової, тим паче, але вони, в принципі, не займаються ідентифікацією цих захворювань до тих пір, поки вони не стають вже гострокритичними.
0: Угу.
1: І цих гострокритичних, які дійшли до лікування і дійшли до інвалідної комісії, їх, ну, теж небагато. Тому по опорно-руховому апарату можна чекати довше, бо там, ну, елементарно просто жива черга. Там, а десь по іншому виду захворювань
0: буде
1: менше, да, час очікування, тому що менше елементарно пакетів на розгляді. От. І виноситься рішення, тобто комісія з переліку лікарів продивляє ці медичні документи, проводить співбесіду, огляд військовослужбовця або ветерана, якщо він вже звільнений. І виносить свій вердикт, скажімо так, стосовно того, тих захворювань, які в нього є, з тією чи іншою групою. Що важливо, зараз, це раніше була така невеличка зелененька довідочка, на якій було написано, хоча теж на тих старих довідках теж було написано захист батьківщини, угу. Там вказується, яке захворювання, там вказується строк цієї інвалідності, чи вона строкова, чи вона довічна. От. Не нові документи про присвоєння інвалідності, це, ну, щось в районі 4 чи 5 аркушів А4. Там величезна така таблиця з купою критеріїв і відомостей, які мають бути заповнені. І, зокрема, серед іншого, там є блок, який пов'язаний з військовою складовою цієї інвалідності. Якими документами підтверджують, які діагнози, який з них є основний, який супутній, який із діагнозів пов'язаний з захистом батьківщини, який не пов'язаний, тому що часто трапляються такі спільні діагнози, коли людина так отримала, там, наприклад, мінно-вибухову травму, але паралельно встановлено діагноз, що в неї там, я не знаю, якісь по сердечно-судинні хвороби виникли в процесі служби, вони не пов'язані з цією мінно-вибуховою травмою, але вони також там тягнуть на якусь та інвалідність, втрату відсотку працездатності. Тож там все це прописується детально. От, і відповідно цей документ, я ж кажу, базується і на ВЛК, і на довідці про обставини травми, і в ньому все це регламентовано чітко. І після цього вже, якщо там є інвалідність, то відповідно є право на отримання одноразової грошової допомоги в зв'язку з отриманням інвалідності на службі. Якщо там відсоток працездатності, та сама історія, але залежно від причинно-наслідкового зв'язку, яка причина зазначена в документах.
0: І тут я ще, от знаєте, декілька питань, повернуся трошки назад. Які особливо хочеться уточнити. Це перше питання, це чи виплачуються гроші оці бойові, якщо це так званий friendly fire, дружній вогонь, ну, тобто обстріляли там, переплутали на позиції самі себе, чи це технічний збій техніки в самій частині. Бо також є такі моменти, що кажуть юристи з практики, що іноді буває таке, що оці там несправність техніки намагаються списати на необережність, щоб приховати там певні прорахунки чи щось таке. Тому чи виплачуються ці гроші, якщо сталася така ситуація?
1: Знову ж таки, тут слід розуміти і слід керуватися конкретною ситуацією, актом службового розслідування. В законодавстві немає підстави для відмови у виплатах або підстави для того, щоб не визначити поранення, травму, що вона військового характеру, через отакий friendly fire чи технічні несправності там техніки. Звертається увага на те, де це відбулося і в яких обставинах. Тобто, якщо хлопці знаходились безпосередньо на нулі, працювали там по ворогу.
0: Вибухнув міномет власний, до прикладу.
1: Працювали по ворогу, ворог працював по них, відбулися якісь поранення. Відділяти, чи це через кулю, яка летіла з нашого там автомата, чи через кулю, яка там летіла з іншого боку. Ну, це неможливо. Це відбувався бій, і бій, він, ну, не йде по порядку, і ніхто не ходить, як в шахах, по черзі.
0: По черзі
1: там, там несеться все підряд, одночасно і так далі. Тому по friendly fire я не зустрічала ні в законі, ні десь в судовій практиці якихось відмов. Стосовно техніки, яка вибухає там чи стає несправною, і через це хлопці отримують поранення. У нас так само слід робити, я ж кажу, службове розслідування. Якщо це відбулося там на передовій в процесі знову ж таки ведення бою, перевезення цього там виконання бойового завдання, тренування і так далі, можна працювати над тим, щоб пов'язати таке поранення із захистом батьківщини. Деякі військові частини відмовляють, пишуть в актах службового розслідування, що це недбалість, там неналежне ставлення до техніки, там збереження її і так далі. Але з цим можна спорити, і це можна, в принципі, доводити окремими способами доказування. Стосовно, там, якщо це взагалі в частині там, на складі відбулось, ну, тут вже треба розбиратись теж, яка там була техніка безпеки, і чи дійсно там не наробили біди самі. Але, я ж кажу, в кожному випадку це індивідуальна історія. Законодавство передбачає відмову, те, що я вам казала. Алкогольне наркотичне сп'яніння, неперебування в засобах індивідуального захисту, сама стріл, вибачте за таку формулювання, але воно так і є. Все інше треба копати по конкретній ситуації.
0: Тобто розуміємо, що це така відмовка, якщо що, в будь-якому разі з адвокатом треба вирішувати цей момент, якщо ви отримали такий документ, що це там необережність, а насправді людина знає, що то воно було не так, і так. Треба цей, оцю побутову умовну травму, яку там прописують, чи щось таке, що все це треба оскаржувати. Якщо, пані Ольга, боєць отримав поранення, він був евакуйований, а потім зник безвісти, до прикладу, шпиталю, який його везли, потрапив під обстріл, чи втрачені документи, чи мають рідні право на оці бойові?
1: В принципі, так, якщо брати загалом. Зникнення безвісти також в законі про статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин не визначається якоїсь різниці між тим, чи він зник безвісти, знаходячись при виконанні бойового завдання, чи вже в евакуації, чи навіть у шпиталі, але при лікуванні того поранення, яке було отримано на нулі, наприклад. В даному випадку, знову ж таки, треба встановлювати деталі, тому що держава наша, вона має перевіряти все достеменно, щоб розуміти, що це не був побіг, СЗЧ, якісь там заходи, що людина не сама спригнула з того автомобіля, там убігла, десь сховалася. Тому що, на жаль, такі випадки існують, і треба розбиратись з кожним з них окремо. Але якщо встановлено, що дійсно відбувалася евакуація, перевезення, лікування, тобто особа вже отримала поранення, вже перебувала в статусі пораненого і у відпустці на лікування, і стало зникнення безвісти, тобто він продовжував бути в площині армії, нікуди не дівся самовільно, то так він набуває такого самого статусу зниклий безвісти, як і інші бійці, і на нього і на його сім'ю розповсюджуються ті соціальні гарантії, які розповсюджуються і на зниклих безвісти хлопців, які зникли в процесі виконання бойових завдань активно.
0: Якщо відбуваються якісь такі спірні моменти, про які ви кажете, щось не таке формулювання, затягнуті строки, чи не вистачає якихось документів, то хто саме, самі бійці, родина чи адвокат і куди можуть скаржитися? На гарячу лінію Міністерства оборони України, до суду звертатися, чи в ДБР звертатися відразу з своїми вимогами? Я так розумію, це моє таке підсвідоме розуміння, що в будь-якому разі весь цей алгоритм допомагає і цей шлях адвокат саме пройти, так? Розуміючи спочатку, де помилки, де ці дірки, чому воно не спрацює, чому картинка не склалася, так? Чому все одне за одне не зачепилося і не сталися ці виплати і статуси і все таке інше. А якщо вже дійсно порушення, то там вже або суд, або скарги, або рапорти. Це допомагає робити адвокат, правильно?
1: Ну, в принципі, так. Наша робота в цьому і є, щоб роз'яснити, що можна, чого не можна, на що є право, якщо воно порушене, то яким чином порушене і як його відновити або захистити. Є люди, які орієнтуються самі, непогано орієнтуються. До мене приходила нещодавно на консультацію клієнтка. Вона в цілому в курсі всього, що треба робити.
0: Угу.
1: Куди йти? Частину документів вже подано, частину вона там готує. Вона просто якби отримала в мене таку другу думку після своєї ж першої. І я там підтвердила, так, дійсно, отак, отак, тут правильно, тут щось порадила додатково. Але глобально людина, в принципі, підкована, в неї є час. Вона там не завантажена дітьми, роботою, не знаходиться за кордоном, що теж її заважало б ходити по інстанціях там і якось займатися цим питанням. І вона собі
0: спокійно,
1: так, вона орієнтується, вона займається, в неї всі документи в порядку, вона тримає зв'язок з військовою частиною, з воєнкоматом, ну, все в неї супер. Але зазвичай так не є. Причому, що яку пораду я давала і де я виправляла її, вона ж, ну, як всі ми любимо, відкриває Google, щось там пише, читає статті, читає законодавство, але Google зараз видає там таку першу вкладку «Режим ШАІ», де тобі шаїшка накидує з різних ресурсів якісь тезиси по тому питанню, які ти задав. І вона серед іншого питає мене стосовно там порядку розподілу грошових коштів, який передбачався законопроектом, який не набрав законної сили. Стан. Ну, зараз його не підписав президент. Він так і висить на підпису у президента, і я думаю, що не буде підписаний, бо там він такий сумнівний. Угу. Але він пройшов Верховну Раду повністю, все. І шаїшка її витягнула роз'яснення саме по нормах цього законопроекту, які не в силі і діють норми, які діють станом зараз, а вона впевнена, що вона там має право ще там на те, на те, на те. Я кажу, що ні-ні-ні, дивіться, воно не працює. Тобто тут нам інтернет інколи заважає. І тут треба фільтрувати, розбиратись.
0: Тому що... самі собі, пані Ольга, заважаємо в силу своєї... Знаєте, як ваш колега мені казав, та, теж адвокат, що займається військовими справами, він казав, до прикладу, мені взяти підбірку по певному періоду, певних актів, певних законів і таке інше, але він окреслює правильно свій запит, тому що він розуміє це і просіює, що штучний інтелект йому там накидав. А людина така довірилася, ж зараз мені тут робить.
1: Да, можна.
0: Все зроблять
1: мені
0: за мене.
1: Можна, я побігла. Так само, як там колись сестра теж зникла безвісти, довбала мене довго, що ну ні, я знайшла статтю, що я, мені положені виплати. Я говорю, підождіть, ви, ну, почитайте
0: а
1: її
0: то, що
1: правильніше.
0: А то, скасувала, так, вона не знайшла.
1: Ні, там, ну, там треба почитати правильно, тому я раджу звертатись до адвоката хоча б за первинною консультацією, тому що вона не коштує надто дорого, вона коштує якісь притомні гроші, але вона в цілому виставляє маячки і кордони того, що треба зробити, чого, в принципі, не слід взагалі робити, не витрачати час, що не є доцільним. Адвокат розуміє трошки краще на практиці, як воно працює швидше. І тому, ну, не цурайтесь, первинна консультація. Далі, якщо ви бачите в собі сили і можливості, вперед, я тільки радую за таких людей, тому що правова культура, коли є висока, я радію дуже. Стосовно оскаржень. Треба йти весь шлях. Треба починати з малого і доходити до великого. Починати з самостійних рапортів заяв, ну, типу, від, якщо навіть я його буду готувати для вас, проєкт, то від самого військового або від самих родичів. Не відреагували, відмовили, тоді вже включається адвокат, адвокатські запити, скарги. Старатись закрити питання на військовій частині, якщо вона порушує.
0: Або з нижчих рівнів,
1: да,
0: так?
1: Да. І відсотків 40 проблем вирішується саме так. Навіть, наверное, може, і більше. Саме так. Це капля камінь точить. Це не один, може бути, там, поступово. Але воно працює. Набираємося терпіння, працюємо. Коли ми розуміємо, що вже ніяк, і що там відмова не об'єктивна, а якась суб'єктивна, і що ми не проб'ємося, тоді вже дійсно паралельно з військовою частиною можна командування трошки залучати до цього, там писати паралельні ці заяви, щоб командування просто контролювало і інколи теж спрацьовує. А далі вже, якщо ми розуміємо, що нема ніякого руху, тоді вже суд. Проблема в судах в тому, що зараз цих військових справ в окружних адміністративних судах просто тисячі, десятки тисяч. І справа розглядається від 6 місяців і більше. І до цього треба бути готовими, але це не має вас лякати, тому що якщо ви не підете в суд, ви, в принципі, не отримаєте навіть шансу на якийсь результат. Далі суд. ДБР, Ну, для мене трошки воно, я не розумію, навіщо, тому що результату людині це не дасть. Це може перевірити правомірність дій посадових осіб. Так, якщо вони неправомірні, і ДБР це виявить, він може їх там відсторонити від посад, до якоїсь відповідальності притягнути. Але людина свої гроші не отримає в результаті роботи саме ДБР. Тому що певний спосіб захисту порушеного права для кожного з конкретних випадків має застосовуватись. І ДБР – це кримінальне провадження або службові дисциплінарні провадження для військовослужбовців. Конкретну сім'ю в даному випадку вони грошами не забезпечать. Тому я не раджу витрачати на це час, я не дуже це люблю. Є люди, які користуються, будь ласка, ви маєте на це право, Конституція нам дає право скаржитись всюди, де завгодно, але краще поганий мир краще, ніж хороша,
0: знаєте,
1: війна.
0: Тут завжди на що людина націлена, так, посваритися чи на результат. Тут от про те, якщо хочеться посваритися, виказати своє невдоволення, то можна всюди скаргу залишити.
1: Є у нас, звісно, зладюги і негодяї, яких треба. Але для цього треба теж приготуватись до того, що це важкий шлях і що він їх треба знімати інколи з посад, так. Але навряд чи ви самі зможете досягти цієї мети, але в цілому, якщо є бажання і натхнення, то можна і так. Якщо ви знаєте точно, що це, наприклад, там комбат, жорсткий якийсь хабарник і негодяй, і там забиває хлопців і так далі, тому подібне. На жаль, такі випадки теж є, і про них не слід мовчати. Але якщо ми говоримо про гроші, то тут ДБР не те, щоб дуже допомагає. Uh-huh. А якщо ми говоримо про якісь тяжкі службові злочини, які практикуються, існують, і ми зрозуміємо, що це точно так, звісно, просто це що ми хочемо, яка в нас мета?
0: Тут ще я хочу, знаєте, підкреслити, що звернення до адвоката, ви сказали, що людина, якщо розуміється, хай вона, звісно, робить, і чому би ні, але ще є моменти, так, що є строки звернення по певних моментах, так, для спорів, для звернення до суду, це теж треба знати, треба своєчасно хоча б подати ті документи, якщо сидіти і думати, я все вирішу, я почекаю, я там потім подам, можна пропустити ці строки, правильно, і не отримати нічого в тому числі. І от така первинна консультація, як ви сказали, вона принаймні дасть уявлення, строки, тобто одразу, як тільки зрозуміли, що порушуються десь права і військовослужбовця, одразу можна отримати цю консультацію і отримати різні алгоритми, як себе поводити і що робити, правильно?
1: Так. Це вірно.
0: Так. І наостанок ще одне таке питання. Ми згадували сьогодні про отримання інвалідності, так, людиною.
1: Так.
0: І є таке питання, яке виникає дуже часто і цікавить багатьох. Це виплати, як вони регламентуються згідно від того, коли людина отримала інвалідність. Я зараз приклад наведу для наших слухачів і глядачів, такий, який зрозумілий. До прикладу, що є у нас прожитковий мінімум 2026 року, він там становить 3300 з плюс гривень. Так?
1: Так.
0: А боєць отримав поранення в 24-му році, інвалідність йому він довго лікувався, як ви навели приклад,
1: так.
0: І йому встановили тільки зараз цю інвалідність. За яким роком саме виплати розраховуються? 24-му, коли було отримання поранення і всі документи отримані, чи 26-м роком сьогоднішнім, наскільки тут є місце правопорушенням, це по-перше, чи існують вони такі спори, і по-друге, як це нараховується?
1: Коротко, 26-й рік, правильна відповідь.
0: Так, по сьогодні.
1: Розгорнуто, так, розгорнуто, передбачено постановою Кабміну номер 975, яка регламентує отримання також одноразової грошової допомоги по інвалідності, що право на отримання одноразової грошової допомоги починається у випадку випадку з інвалідністю з дати присвоєння особі інвалідності.
0: Угу.
1: Тобто з дати, коли винесено довідку раніше МСЕК, зараз оцею експертною командою. Там дата стоїть 26-й рік, значить, береться прожитковий мінімум, визначений Верховною Радою на 1 січня 2026 року, і помножується на ту кількість прожиткових мінімумів в залежності від групи інвалідності, яку отримала особа. По першій групі там 1 мільйон з чимось, по другій групі там 998 тисяч теж до мільйона, і по третій групі трошки менше, там 700, здається, з чимось, станом на зараз. Але там чіткі там 750 прожиткових, 500 прожиткових і так далі. Так само стосовно і відсотку втрати працездатності. Але коротко, це право виникає з моменту присвоєння інвалідності. Дата поранення в даному випадку не є вирішальною. Тому, якщо сума визначена і виплачена в ОГД менша, саме по цьому критерію, ну, звісно, це прямий шлях до суду, тому що фінально вирішує це питання Міністерства оборони, скаржитися вище, ніж на Міністерство оборони, ну, тільки до суду можна, бо якби це була якісь місцеві організації, ладно. Там у нас оскарження в окружний суд, і, ну, я бачу тут дуже високі шанси для виграшу. Але я таких саме відмов або таких сум в практиці ще не зустрічала. Може, і є, і я не виключаю, що таке є, але воно, ну, надто очевидно.
0: Хіба, тобто, що, це прописано,
1: хіба,
0: і це
1: що є помилка в постанові експертної комісії, і тоді вже там треба і також виправляти окремо і так далі. Але коли вже міністерство подає правильні документи, міністерство в даному випадку, ну, не грається з такими речами.
0: Дякую вам, пані Ольга. Як завжди, дуже ретельно все пояснили по питаннях. Я розумію, що їх дуже багато в кожному індивідуальному випадку. І це вже кожна людина вирішує з вами на консультації. Але отак, принаймні, питання окреслили з вами, які найчастіше виникають. Ольга Павел, адвокатка, нагадаю, сьогодні була із нами у студії. І хочеться, знаєте, підкреслити, що всі ці виплати, про які ми сьогодні говорили, це не благодійність для військового, що він її не випрошує. Це законні виплати, які встановлені наразі законодавством України за пролиту кров, і держава, вона зобов'язана їх віддати. І якщо є якісь такі нюанси, які, от, знаєте, виникають навколо них непевності чи якісь спори, то треба пам'ятати, що для бюрократії головна зброя – це документи, вірно оформлені, які допомагають наші юристи, знаєте, довести до ладу. І обов'язково захищайте свої права або самотужки, якщо, як пані Ольга підкреслила, є обізнаність в правовій площині, або за допомогою спеціалістів, не нехтуйте і дбайте про себе. І з вами був проєкт «Код доступу», і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо. Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. За тебе світ усе віддав.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: зараз.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: навіть злива.
1: Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрим. Була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
2: Твої долоні.
1: Просиджу

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.